doon saaga ree la koy def ay ree yàlla xam na ko. Kon nag nañ wax dëgg te yàlla tax rek, keneen ku wax leneen yaa xam, waaye ñun dañuy wax ngir yàlla rek subhanahu wa taala, waxuñu ngir parparloo, faruñoog Samba, faruñoog Demba, yàlla lañ faral di ko wax ngir yàlla tabaraka wa taala. Mën na am nag ku ci gis boppam defe ni ñun la déedéet. Sëñ Tuba daxoon ni wakun maa naasi jamian dahraka kama tuhibu an yakuna maaka. Sëñ Tuba nee na ni nga bëgg, fi nga bëgg nit ñi teg la fa, teg fa nit ñi. Ni nga bëgg nit ñi def la ko, def ko nit ñi. Waaye lii mooy wax ju jeex. Waaye gëm ni yow da ngaa sell, da ngaa baax. Ñi ci des ñëpp kenn bëxut. Gëm ni yow da ngaa sell, da ngaa baax. Ku wuute yow xalaat bëxut. Loolu dëgg du àddina, loolu du àddina. Yontu yàlla Muhammad moo la gën. Te da daan wuuteeg ay xalaat ay sahaaba yi gën ci li yàlla sàkk gannaaw yonentu yàlla Muhammad. Sëñ Touba la gën te dafee nekkoon di wuuteeg ñeneen ay xalaat. Seydou Alhaji Malick la gën te dafee nekkoon di wuuteeg ñeneen ay xalaat, di wax li mu xalaat, ñeneen di wax li ñu xalaat. Kon baal nit ñi wax seen xalaat. Lii rekk la. Ku ci dem ba mën a convaincre sa morom ci xalaatam bu sell nag, nga xam ni lii la yàlla def. Loolu dong la, du leneen. Kon yalla na yalla may ñepp jamm, rew mi di rewum Senegal yalla nako yalla doli jamm, ndax amna ko yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekké. Yag na ko wax, waxati ko mang koy waxat, rewum Senegal bokul ak men rew ci adina bi. Waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw, ni ma li nga wax da upp lu ma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj Senegal ci gën, adina ba adina daj Senegal ci gën, Senegal ba Senegal daj ci lima japp ci sama xalaat Touba ci gën, Touba ba Touba daj fe Seigne Touba tudde ci gën. Waxuma ko nak ci tek ko ci xel de, boma laaj alquran ma andil lako, nga laaj ma hadith ma andil lako, nga laaj ma waxi xawlu salaf ma andil la ko. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo taxaw teg loxom ca kaaba ga ni ko ñu tabax la ma mab la, ñu tabaxaat la ma mab la, mooma gën a lor benn jullit te tay ko. Daal nit xormatul mu'min ahsamu min xormatil kaaba. War may Seigne Touba nag kon min shahirillah muy benn. Beneen bi ci des Makkatul Mukarrama mooy Ummul Qura, mooy ndayi dëkk yi, baatin bi yàlla jëkk a wàcc ci kaw suuf fa la ko def. Yont yàlla Muhammad ñëw mu roof ko ko, mu ànd ak moom ñëw Madinatul Munawara. Yont yàlla Muhammad tëdd Madinatul Munawara, yàlla yabal fi kuy wax Ahmadu Bamba, mu di ko xitmaal, di ko xitmaal ba yàlla jël baatin ba boole baatinu Sëñ Touba bu yonent bi. Mu ni كتب الله تبارك وتعالى ترفعه ملائكه الى طوبى وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نكو واخا كتب الله تبارك وتعالى ان بيت الله الحرام ترفعه ملائكه الى طوبى وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واخنا لين ني مسون نكو لاج باي سام مو واخما لو خامني نوبكو ديغوري لما واخ تا لما تون تي كونفرنس با تي بير باس با بوكوت لما واخ با ندوغي تي نيك سخنا نداي فال مانام لام تا دولي لا بغا واخ لام تا دولي نوبكو ديغوري ba ma tonto ba nuppi ni ma ew waaye ndaw waxi Seigne Touba mu waxi waxam nga bëgg ma koo laaj waaw kataba yooyu day moom sax Cheikh Mbaye Cheikh Gaynde Fatma nee na ma ci woon lii Cheikh Abdoulaye nee na ma ci woon laa waaye bañ duggee ca néeg soxna Ndey Fall laa ni wax na ma ci loo xam ne nobbu ko dégg ruy. Kon Sénégal li ma leen waxoon ni dafa am borom, ñoom Seydi Alhaji Malick, ñoom Seigne Touba. Dafa am loxo yoo xam ni ñoo koy tànn teg ko ci, waaye mu jaar ci sababu nag Sénégalais yi, waaye baatin ba moom bari pexe taxul nga jot ci de, bari mbooloo taxul nga jot ci de, mel niñ bëgg doo ngay tax nga jot ci. Waxoon naa leen ko, waxaat naa leen Sénégal bari mbooloo taxul nga jot ci, bari pexe taxul nga jot ci, bari man-man taxul nga jot ci, mel ni mag ñi bëggay tax nga jot ci. Mag ñi nag yàlla di leen defal tawfiix yi saa bu ñaar dajee bon ak bonu na ni, bon ak bonu na ni, dañuy jël bon bàyyi fa bonu na ni.
ndax Sénégal leg leg lolay am leg legi day am ko xamni ni da bon

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براه. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أن لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أريتي راديو خسيد أن لاين delu ci ñu ñaan yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñenti waxtu joté
1: moy ñaka xex say mbokk
0: Sénégal
1: seen bo xamné nit ku ne mën na ñett mbokkam way mën leen ñett ku ne mën na ëpp ay mbokkam way mën na ëpp lay mbokkam way mën leen ëpp mën na gën
0: di len jéglu dimanche bi wessu li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru rabiul awal wi wessu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yona nabi sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min arrahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doom adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektalé ni ñi jang ilmu tibbi danañu xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow danañ xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سي نان ونان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دارام دي ني تودي هي علوم الدين. ينا بي ني سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. xam ngeen ni dimanche bi la wessu tomb biñ doon waxtane moy al murid as-sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tomb biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. murid lan modi melom fekke murid bu deugal la ak serign lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon bax ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienter talibé aju ci mom, kenn ku nek mu tag la ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienter ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamne sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yonne lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër sëriñ bi da la nekk ci kër ga lepp mok la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccë xo goor ña ngay dugg ni jigen ña, jigen ña ngay dugg ni goor ña, ña ngay jaxaso ñay teug ñay fecc amul diglé lu baax amul téré lu bon. mané lolu mo am kër iblis, lolu mo am kër iblis mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen duñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhul Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasimi taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusub jira. muniko yow Mukhtar Dayman, man Cheikh Ahmed Bamba ma ngi lay denk dila digal, na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci al kitabu ak njub al kitabu sunna. ni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa, na nga taqo ragal sa borom deug deug ragal, te fo tollu ngay sakko xam lu lay jariñ ci sa adina ak sa alakhirah. da nga moy tiniko di baril ay tiaxan moy po soko defé da nga reccu ëlëk. muniko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ ci ñaaw tefi muñ ci rasaayaat yi

batim xam nga seigne touba amul morom di wax deug la waye xam nga yow mini tuy boutelou sangara bu ne seigne touba amul morom wax nga deug waye yang ci tay tay yow mi folk for carpe jambour bu ne seigne touba amul morom wax nga deug waye yang ci tay tay seigne touba amul morom mom deug la waye yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawharu wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sahib dani man day bis ni tay jilna sama haqi serign tek ko ci sama kaw aqi ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama aqi wayu dal jelna sama aqi serigne tek ci sen kaw ñu ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune ah kay jangna alquran de xamna lolé it waye bo gisé man la sama aqi serigne bi la tek ci kaw sama aqi ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am jariñ ci man moy ro nga xamne ro moy ak taxé di mom ro moy ak taxé di mune ro mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ro genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sani du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci roge ba nopi naka nonu bammel bala ñoo mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi dor ko mbugal ndax lulu lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla ba nga xam ko yalla xam lu yalla tak yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram yi nga xamni ni bala yek mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma naan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xamni mom moy wara dundal yaram wo wule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maramu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گني بواط بي ني اور بي گني بواط بي مونا موني نون لا رو گني يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kess bi kep ko la ko don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mëna ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama sëriñ mar sëriñ bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla sëriñ soosu nga xamni moy sëriñ suma sëriñ kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di koy da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation wallahi bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fu kat japp 40 ans nenañu reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujjii melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé su ko def ni xalé wolé su ko def la ba gis ay wajur yo xamni ni ta lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñi naan man sama doom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la